Nay, yung butuhin igla niya. Mưa ni bên nhắn tư vinh sái chăng. Tua hoan ịt leo. Nà ta mướn cấp thụ phái ta ban nà ma nè. Thái có hết ịt nhắn không khảo ma nè. Lẹc chinh chinh. Tua em cả chai cho đi ịt nhắn nạc lá. Ất cài bên nhắn bù đi thôi đấy. Nãy sẽ tổng trạc tạm thăm ngàn rài mà tà lọt. ตัวห่อนแบบนี้ต้องเอาผ้าซุกน้ำเย็นเช็ดให้เหมือนอย่างที่นายเคยสอน